Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Hvala. Hvala srce. Zaista smo presretni što vas vidimo u ovakvom broju i sretni smo što smo evo u okviru turneje i u Sarajevu, u ovom intimnom prostoru gdje sve nekako podsjeća na sebe. Ja sam rekla i u intervju za BiH Radio 1 da je

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona i ove godine provodi kampanju Zaustavimo ambroziju s ciljem smanjenja njenog širenja i zaštite zdravlja građana i poljoprivredne proizvodnje. Ova biljka je sve prisutnija na području Unsko-sanskog kantona. Predstavlja višestruki problem. Ambrozija proizvodi velike količine sjemena koje može ostati u zemljištu i više godina. Upravo zbog toga Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona i ove godine provodi kampanju Zaustavimo ambroziju s ciljem podizanja svijesti građana i pravovremenog suzbijanja. Iz Poljoprivrednog zavoda podsjećaju i na obavezu održavanja zemljišta u skladu sa zakonskim okvirima. U Tuzli je i u petak ujutro ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona održan protest predstavnika autoškola i instruktora vožnje. Protest se uzastopno održao 12., 13. i 14. augusta. Njihovo nezadovoljstvo proizilazi radi uvođenja novog sistema u proces obuke i polaganja vozačkih ispita. Region. Hrvatski premijer je poručio u petak da vlada i sve nadležne službe koordiniraju aktivnosti kako bi zaštitili ljude i sanirali posljedice velikog požara u Omišu. Zahvalio je vatrogascima i svima koji su u teškim okolnostima gasili požar i spašavali ljudske živote i imovinu. Svijet. U dvostrukom ruskom napadu na zajednicu u ukrajinskoj oblasti poginule su dvije osobe, među kojima i 9-godišnji dječak, dok su 4 osobe povrijeđene, saopćene su regionalne vlasti. Također su navele da su ruske snage tokom proteklog dana granatirale i 28 naselja širom oblasti. U tim napadima je poginula još jedna osoba, dok je 5 osoba povrijeđeno. Rusija će pojačati napore da uništi sve što se koristi za podršku Ukrajini sa zapada, izjavio je ministar vanjskih poslova. Govoreći o naporima za okončanje rata, naglasio je da Rusija isključuje trenutni prekid borbi. Sport. Bosna i Hercegovina će nastupiti na mediteranskim igrama od 21. augusta do 3. septembra u Italiji sa delegacijom od ukupno 111 članova, od čega je 76 sportista koji će se takmičiti u 15 sportova, a u Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine očekuju da će to takmičenje predstavljati priliku za nove vrhunske rezultate bosansko-hercegovačkih sportista. Predsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine kazao je da krovna kuća bosansko-hercegovačkog sporta nastup sportista na ovom značajnom takmičenju vidi kao važan korak na putu ka olimpijskim igrama za 2 godine. Šef misije bosansko-hercegovačke delegacije na mediteranskim igrama kazao je da će na tom takmičenju učestvovati oko 4000 sportista iz 26 država sa 3 kontinenta. Naveo je da će Bosna i Hercegovina nastupiti u 15 sportova, među kojima su 3 timska i 12 pojedinačnih. Mediteranske igre 2026 su mnogo više od sportskog događaja. One su susret kultura, tradicija i generacija. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

subotu 15. augusta, sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34 stepena Celzijusa. Savjetuje se dovoljan unos tekućine te dodatni odmor. Lijep pozdrav!

Dobro jutro, trenutna temperatura u gradu je svega 13 stepeni Celzijusa, dakle ako malo planirate na kafu tu u grad, tu uz Unu ili malo na nekoj zavjetrini, valjalo bi nešto prebaciti preko leđa, trenutno je svega tu negdje oko 13 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka 72%, ima i vjetra sjevernih i severoistočnih smjerova 3 km na sat, vidljivost preko 15 km. Dobra plovidba danas. Dobro vam jutro.

trgu. Dakle, i nije baš za kratki rukava, ali će biti tokom cijelog dana baš za kratki rukava, sunčani naočala i vesela. Danas će dnevne temperature vazduha ići do 32 stepena Celzijusa, već tamo iza 11 će biti preko 27, najtoplijem dijelu dana, tamo od 12 pa do 18 sati će biti preko 30. Dobro jutro, dobri ljudi.

svi na vesle, svi u čamce i niz unu, niz vodu do Bosanske otoke. Danas će biti puno toga dobrog, lijepog, veselog, radosnog, nasmijanog, razigranog na obalama Une. Peta regata od Una regata od Bosanske Krupe prema Bosanskoj otoci. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti poziva građane pojedinačno ili grupno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja grada Bosanska Krupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i gradonačelnika, da podnesu inicijativu za dodjelu gradskih priznanja grada Bosanska Krupa, a koja gradsko vijeće grada Bosanska Krupa dodjeljuje povodom obilježavanja Dana grada Bosanska Krupa 17. septembar. U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača. Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, koja će na osnovu podnesenih inicijativa

sačiniti prilog rješenja o dodjeli gradskih priznanja i dostaviti gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Gradska priznanja za koje se mogu podnositi inicijative su počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar, plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe, zahvalnica grada Bosanska Krupa. Počasni građanin grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska Krupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglašavati i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska Krupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglasiti i inostranstvu u prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno-obrazovnog grada, u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti u svim oblastima, na razvoju komunalne infrastrukture, za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika, u promovisanju i razvoju grada kao turističke destinacije, u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa, razvoju socijalno-zdravstvene zaštite, prostornom razvoju grada, u očuvanju i zaštiti čovjekove životne okoline, u oblastima kulture, fizičke kulture i sporta i drugim oblastima javnog i društvenog života. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete 17. septembar. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe kao gradsko priznanje koje se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije, u razvoju oruženih snaga kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe može se dodijeliti i posthumno poginulim učesnicima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa pod uslovima utvrđenim odlukom. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima oruženih snaga Bosne i Hercegovine koji nisu imali prebivalište u gradu Bosanska Krupa, a dali su izuzetan doprinos u razvoju oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i za doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete oslobodilaca Bosanske Krupe. Zahvalnica grada Bosanska Krupa dodjeljuje se građanima i institucijama grada i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedincima i institucijama prijateljskih gradova kao i stranim državljanima i institucijama koji su dali naročit doprinos u razvoju i promovisanju grada u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizičke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja. Svake godine dodjeljuju se tri zahvalnice. Pohvala grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje učenicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuje se 6 pohvala. Inicijativa za dodjelu gradskih priznanja dostavlja se Gradskom vijeću grada Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti najkasnije do 20. augusta 2026. godine, a predaje se neposredno u prostorijama Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Trg Avde Ćuka bez broja 77.240 Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja ne može se kandidirati u smislu odredbi članova 1-6, 1-7 i 1-7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska i kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Bosanska Krupa dobila je još jednog nogometnog reprezentativca. Kan Ezić pozvan za utakmice protiv Makedonije, Ukrajine i Estonije. Nakon 6 godina 10.000 ljudi prisustvovalo na bilnom polju utakmici premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Startala i prva liga Federacije Bosne i Hercegovine. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine za igrače do 15 godina, Čedomir Čulum, objavio je spisak reprezentativaca za utakmice koje će se igrati od 21. do 26. augusta u Makedoniji. Na spisku U15 reprezentacije Bosne i Hercegovine, naša reprezentacija Bosne i Hercegovine do 15 godina odigraće 3 utakmice, 21. protiv Makedonije, 23. protiv Ukrajine i 26. protiv Estonije. Startala je prva liga Federacije Bosne i Hercegovine, drugi rang takmičenja u našoj državi. Startala je utakmicom u Gračanici, gdje su Bratstvo i Posušje odigrali 2:2. Predstavnik Unsko-sanskog kantona u ovom takmičenju, Jedinstvo iz Bihaća, svoju premijeru za takmičarsku 2026. 27. imaće sutra, kada će gostovati kod ekipe Čapljine. A na terenima premijer nogometne lige je odigrana jedna utakmica drugog kola. Nakon 6 godina bilno polje je bilo prepuno. Sinoć su svog čelika pratili navijači zeničkog premijer ligaša. Skoro 10.000 ljudi je prisustvovalo povratku čelika u najelitniji rang nogometa u našoj državi. Čelik Široki Brijeg, sinoć 1:6, bilno polje je bilo prepuno. Sinoć su svog čelika pratili navijači zeničkog premijer ligaša. Skoro 10.000 ljudi je prisustvovalo povratku čelika u najelitniji rang nogometa u našoj državi. Čelik Široki Brijeg, sinoć 1:6, bilno polje je bilo prepuno. Sinoć su svog čelika pratili navijači zeničkog premijer ligaša. Skoro 10.000 ljudi je prisustvovalo povratku čelika u najelitniji rang nogometa u našoj državi. Čelik Široki Brijeg, sinoć 1:6, bilno polje je bilo prepuno. Sinoć su svog čelika pratili na

0: 17. do 9, 8 sati i 43 minute, sjaje mjesto sa vama, ovo je program radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Program za subotu, 15. august 2026. Dozvoljeno je sve, izuzev zabranjenog pušenja. Danas tri ujedana, tri događaja, hiljadu emocija, hiljadu uspomena, svi putevi, sve vode, sve vodi za Bosansku otoku, tri ujedan, una regata, skokuju čevanešoma, gala koncert zabranjenog pušenja. Imaćemo javljanje uživo iz Bosanske otoke.
1: Na pola slomljeno srce, što si u blato bacila.
0: Dan će biti prelijep, neće biti amanti vrlo ko u preteklih dana, ali će biti taman ono ugodno do 31 stepen Celzijusa. Jutro se malo i za nekog pluvirića, za neke vestice, za nešto prebasti preko krsta. Bilo je svega 13 stepeni Celzijusa, sada je već 17. Jutro je bilo 12 stepeni Celzijusa u Bihaću, u Sanskom mostu isto toliko, kod nas je bilo 13, Banja Luka je bila na 15, baš kao i Brčko, u Tuzli je bilo 16, kao i u Magleju, Zenica i Sarajevo su bili također na 13, Goražde i Bjelašnica 11, Toplije je nešto bilo u Stocu 22, Neumu i Mostaru 23 stepena Celzijusa.

Danas u našoj zemlji je pretežno sunčano vrijeme, vjetar slabe sjeveroistočnih smjerova, dnevne temperature vazduha od 28 do 34, na jugu do 37, na teritoriji grada Bosanska Krupa, prognoze su da će biti 31 do 32 stepena Celzijusa. Ovo je zabranjeno pušenje i večeras u Bosanskoj otoci na platovu ispred osnovne škole. Možete čuti sve od Karabaje, od pjesama koje su obilježile jedno vrijeme, možemo reći slobodno, možemo pričati da su to sve u biti sevdalinke. Slušat ćete i Halid umjesto Halida, zabranjeno pušenje večeras u Bosanskoj otoci. Sve vodi za Bosansku otoku, putevi, zrak, vode, letite, veslajte, plivajte, skačite, uzite bicikla, dakle svi kotači vesle, sve danas 10 km idemo niz cestu, niz prugu, niz vodu prema Bosanskoj otoci. Tri događaja, 1000 emocija, 1000 uspomena. Dobro vam jutro, dobri ljudi, vežite se.

A sad opet ja, vežite se i zavežite. Ako ste za volanom, smanjite gaz, vežite se, jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu, i zavežite. Ostavite mobilni uređaj po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Poseban oprez i pažnja kroz kanjon rijeke Une, gdje je moguć

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 13. do 15. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,45. Teleći vrat kosti 13,95. Suđuk vimar 300 grama 5,95. Ožujsko pivo 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.

0: Minuti do devetu za legendu svih legendi bez vremenskog Halida. Idemo u vaše i naše čestitke i lijepe želje. Naša etapa, naša stanica, naša postaja, naša skakavonica. Došli smo do vremena kada idu vaše čestitke i lijepe želje. Naš broj telefona je 476-515 i možete nas zvati od ovih trenutaka pa nadalje. Možete nam slati i dalje svoje mail poruke i tokom cijela 24 sata na radio BK ludoabih.net.ba, a na naša vrata na trgu Avde Čuka broj 16 od 6 do 23 možete nam donijeti svoje pisane čestitke. Vama po želji. Tačno je 9. Tačno je vrijeme za vaše čestitke i lijepe želje.
1: Vaše čestitke na vašem radiju.

Našem dragom Milhanu od srca čestitamo sunnet, nekako kroz život prati zdravlje, sreća, ljubav, uspjeh, radost i Allahov bereket. Ponosni roditelji Samra i Jasmina Šabić želimo da uvijek bude zdrav, sretan, radostan, nasmijan, uspješan, zadovoljan. Posebne čestitke i zahvalnost našim dragim kumovima Elviru i Huseinu. Neka ovo kumstvo bude vječno iskreno i ispunjeno poštovanjem i ljubavlju. Sretno naš Ilhane!

poreće tišu. I dok rukama si pljesno, stari auto već je krsno. Strava prava.

nisam čuo za njega. Vojnici su poljem pošli, ona je za njim.

događaj, a hiljade uspomena treba to da bude danas spektakl u Bosanskoj Otoci, da večeras jednostavno uživate svi u prije svega dobrom druženju, dobrom okruženju. Sve će početi već od ovih trenutaka okupljanjem učesnika u petoj. Već sada možemo reći tradicionalno je u regati od Bosanske Krupe do Bosanske Otoke, mini jubilej, peto kruglo na Sportsko-rekreacionom centru ADE, onda će se polako sva družina, sva plovila, sva vesla u društvu ujedno i krenuti prema Bosanskoj Otoci. Prva odmor, prva pauza je kod Mašala, gdje će se ukrepiti, svi osvježiti, onda nastaviti dalje prema Čevanušama, gdje će danas sa 10-metarske skakaonice po 10. jubilarni put održati atraktivni skokovi u rijeku Unu, ali i takmičenja u plivanju i ronjenju. Poslije toga sva družina, sva ekipa, sva vesla, svi točkovi, svi letovi nastavljaju dalje prema Bosanskoj Otoci. Od 18 sati se očekuje dolazak u otok, onda druženje, dosta veselje od već tih trenutaka, pa nadalje počeće da vas zabavlja Geronimo i njegov bend, onda u 21 sat mega koncert kultne bosansko-hercegovačke balkanske grupe Zabranjeno pušenje, će do kasno u noć da sa svim prisutnim dijeli emocije, uzbuđenje ljeta i života u ovim krajevima. Na platovo ispred osnovne škole u Bosanskoj Otoci večeras mega koncert Zabranjenog pušenja. 9.25 mi dalje pokušavamo stupiti u kontakt sa našim Milisom Čavuševićem da čujemo informaciju više. Problem je u internet vezama.

0: moje dobro dvorište. Evo mene kraj tebe, kao dijete poslje bajke, ko zagrljaju majke, ljubavi najvrelije, miris rezdelije.
1: 9.28, kao što smo rekli, sva vesla, svi točkovi, svi letovi danas vode za Bosansku otoku, a mi idemo sa ovim internetom koji nam je bio isprekidan i sa vezama do Bosanske otoke. Tamo nas čeka Menso Čaušević. Menso, dobro jutro, dobar dan, kako si?
2: Dobro jutro, Emire, tebi, dobro jutro tvojim radnim kolegama i dobro jutro slušateljima Radija Bosanska Krupa. Hvala Bogu, dobro sam.
1: Evo, mogli smo prije doleti, dovesti se do otoke, nego što smo ispostavili ove veze, ali nadamo se da će ovo biti jedini problem danas. Je li otoka spremna za danas, kao što ste i najavio, mega spektakl, tri događaja, 1000 emocija, 1000 događaja, 1000 uspomena?
2: Otoka je spremna da dočeka sve goste, bit će dobar domaćin, evo kao što sam rekao, 3 u 1. Pa ja mogu da naše slušatelje upoznam šta je to danas predviđeno u Bosanskoj otoci. Dragi slušatelji Radija Bosanska Krupa, pred nama je jedan zaista poseban dan u Bosanskoj otoci i možemo zasigurno reći da danas svi putevi vode u Bosansku otoku. Danas, 15. augusta, otoka bit će mjesto brojnih sportskih, zabavnih i muzičkih dešavanja, a sve pod zajedničkim nazivom mega spektakl u Bosanskoj otoci. Program počinje već u 12 sati kada će startati peta regata Bosanska Krupa, Bosanska otoka, događaj koji okuplja veliki broj učesnika i posjetilaca i koja će i ove godine donijeti mnogo adrenalina i dobre atmosfere na rijeci Uni. Po mojim saznanjima učešće je uzelo oko 200 učesnika, a uzmjeli se u obzir visok datum pod navodnim znacima i spoznaja da je veliki broj dijaspore vratio se i završio svoje godišnje odmore, možemo reći da je ovo solidan broj učesnika. Već od 13 sati na programu su tradicionalni i jubilarni 10. skokovi sa platforme visoke 10 metara u rijeku Unu u Čevanušama, gdje će hrabri skakači svojim atraktivnim skokovima zasigurno oduševiti publiku. Pored skokova tu će biti takmičenje u plivanju i ronjenju, a u svim disciplinama one najbolje očekuju i nagrade. Prijeve u svim disciplinama su na dan takmičenja. Organizator, Emir i prijatelji pozivaju sve da budu dio ove manifestacije, a oni će dati svoj maksimum da budu dobri domaćini. A kad sunce zađe, zabava se nastavlja. Na platovu ispred osnovne škole otoka od 20 sati očekuje nas veliki koncert na kojem će kao predgrupa nastupiti autor velikih hitova Halda Bešlića, Geronimo i band, a nakon njih nastupa kultni BH band Zabranjeno pušenje sa svojim hitovima Zenica Blues balada u pišanju i žugi Ibro, Dirka, Hađija ili Bos Jugo 45 i mnogi, mnogi drugi. Biće to večer dobre muzike, odlične atmosfere i druženja, a ulaz na koncert je slobodan. Dakle, danas od podneva pa sve do večernjih sati sport, adrenalin, muzika i zabava, peta regata, tradicionalni skokovi i veliki koncert, sve na jednom mjestu u Bosanskoj otoci. Dođite, budite dio ovogodišnjeg megaspektakla u otoci, provedite subotu uz Unu, sport, muziku i dobro društvo. Ne znaš šta da više kažem.
1: Pa evo da kažemo još jednom, sva vesla, svi točkovi, svi letovi vode za Bosansku otoku. Evo već sam spomenuo, više od 200 ljudi će na vesla, ima još barem toliko ljudi koji će učestvati oko organizacije. Onda Emir nam je rekao, u Čevanušama bude 300 do 500 ljudi na plaži, plus ovi što će veslati, što će biti unutra, negdje oko 1000 ljudi se očekuje u Čevanušama. Mi smo već pozvali sve koji će se kretati na magistralnoj cesti M14 od Bosanske Krupe do Bosanske otoke na maksimalnu pažnju, susretljivost, ljubaznost i naravno vozačku i saobraćajnu toleranciju. Kako ti imaš informacije, kako što biti sve organizovano, sređeno?
2: Pa, poznavajući organizatora, evo konkretno govorim za Čevanuše, mog prijatelja Emira, siguran sam da će biti obezbijeđen parking za sve učesnike, sigurno će biti obezbijeđeno besplatno piće i hrana kao što je bilo i proteklih godina. Vozači

0: Naravno, moraju malo strpljivi biti, bez nervoze, danas će biti vruć, vreo dan, kako najavljuju, dakle, samo opušteno, polako i sve će to doći na svoje. Naravno, u večernjim satima očekuje se i najveći broj ljudi na koncertu zabranjenog pušenja u samoj Bosanskoj Otoci, kao što sam već rekao, na platovu ispred osnovne škole Otoka. Oni koji budu dolazili autima, neka svoje automobile ostave na parkingu negdje u samoj čaršiji, onda lagano prošetaju do škole, uživaju, kao što sam i rekao, u hitovima zabranjenog pušenja, prije njega nastupiće, prije zabranjenog pušenja nastupiće Geronimo i njegov bend. Pa mislim da će svako nešto naći za sebe, dakle, regata, skokovi, koncert, jedan cjelodnevan sadržaj, baš onako zanimljiv i dobar.
1: A možemo li slobodno reći da ovo, ajmo reći, neko finale ovogodišnje turističke sezone koja je počela još tamo priprema za svjetsko prvenstvo, pa onda dalje?
0: Pa svakako, ovo je da kažemo šlag na tortu, završnica 15. august, polovina augusta, evo, vjerovatno je malo i na ovu regatu na broj učesnika uticalo i to što su već mnogi završili svoje godišnje odmore, pogotovo mislimo na dijasporu koja je brojna, ali šta je tu je, dakle, šlag na tortu u Bosanskoj Otoci.
1: 3-1, kao što si rekao, večere su u Bosanskoj Otoci, 1000 emocija, 1000 uspomena. Venco, hvala ti velika, znamo da imaš još puno obaveza u kompletnom tom programu. Hvala ti za izdvojeno vrijeme, naravno svima danas dobro raspoloženje, dobro zdravlje u dobrom društvu. Još jednom sva vesla, svi točkovi, svi letovi danas voze, lete za Bosansku Otoku.
0: Hvala tebi. Pozivu, evo ja još jednom koristim priliku da pozovem sve one, dakle, da od ova tri događaja izaberu jedan, ako je moguće, i sve tri, i da uživaju u današnjem danu, dakle, danu sporta, adrenalina, muzike, dobrog društva i dobre zabave. Svako dobro.
1: Hvala ti najljepša. Lepo je doći u svoju čaršiju, ko pobjednik se vratiti, znati s ljudima, kafu i bol i radost podijeliti. 9.35 bio naš Menso Čavušević iz Bosanske Otoke.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti poziva građane pojedinačno ili grupno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja grada Bosanska Krupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i gradonačelnika, da podnesu inicijativu za dodjelu gradskih priznanja grada Bosanska Krupa, a koja gradsko vijeće grada Bosanska Krupa dodjeljuje povodom obilježavanja Dana grada Bosanska Krupa 17. septembar. U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača. Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prilog rješenja o dodjeli gradskih priznanja i dostaviti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Gradska priznanja za koje se mogu podnositi inicijative su počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar, plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe, zahvalnica grada Bosanska Krupa. Počasni građanin grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska Krupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada Bosanska Krupa te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. Svake godine dodjeljuje se jedno priznanje počasni građanin grada Bosanska Krupa. Plaketa 17. septembar i priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos u jačanju i izgradnji institucija lokalne zajednice u gradu i njenoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu, u prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti u svim oblastima, na razvoju komunalne infrastrukture, za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika, u promovisanju i razvoju grada kao turističke destinacije, u očuvanju

0: borcima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa pod uslovima utvrđenim odlukom. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji nisu imali prebivalište u gradu Bosanska Krupa, a dali su izuzetan doprinos u razvoju oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao i za doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete oslobodilaca Bosanske Krupe. Zahvalnica grada Bosanska Krupa dodjeljuje se građanima i institucijama grada i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedincima i institucijama prijateljskih gradova kao i stranim državljanima i institucijama koji su dali naročit doprinos u razvoju i promovisanju grada u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizičke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja. Svake godine dodjeljuju se tri zahvalnice. Pohvala grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje učenicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuje se 6 pohvala. Inicijativa za dodjelu gradskih priznanja dostavlja se Gradskom vijeću grada Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti najkasnije do 20. augusta 2026. godine, a predaje se neposredno u prostorijama Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Trg Avde Ćuka bez broja 77.240 Bosanska Krupa.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilica sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: like.
1: Vi ste na 97,5 MHz u programu radija Bosanska Krupa.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Und hier sind wir wieder.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: To u Albaniji, sunce i pješčane plaže Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci, 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta.
1: Cijena već od 660 maraka po osobi.
0: Rezervacije 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
0: Usluge profesionalnog zavarivanja.
1: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Unsko-sanski kanton lokalizirano više požara na području Sanskog mosta. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država deminiranje u Bosni i Hercegovini otvara put i za strateške projekte poput Južne interkonekcije. U Federaciji Bosne i Hercegovine u junu umrlo 225 osoba, više nego što je

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na području Sanskog mosta je lokalizirano više požara. Vatrogasci su intervenisali jučer na čak 11 požara. Iza njih su sati teškog rada, visoke temperature, dim i velika iscrpljenost, a posljedice mjerene finansijskim kriterijima su velike. Samo u jednom požaru izgorjelo je oko 1200 stabala voća. Sjedinjene Američke Države gotovo 3 decenije sarađuju sa Bosnom i Hercegovinom na uklanjanju mina, čime se istovremeno jačaju sigurnost i stvaraju mogućnosti za ekonomski razvoj, saopćila je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država sastao se sa direktorom Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, s kojim je razgovarao o zajedničkim ciljevima u procesu deminiranja u Bosni i Hercegovini. Iz ambasade su naglasili da značaj nadilazi pitanje sigurnosti stanovništva. Sjedinjene Američke Države godinama pružaju podršku projektima uklanjanja mina u Bosni i Hercegovini. Prenosi Fena. U Federaciji Bosne i Hercegovine u junu 2026. godine rođene su 1482 bebe, dok je umrlo 1707 osoba, pa je prirodni priraštaj bio negativan za 225 osoba, pokazuju rezultati Federalnog zavoda za statistiku. Negativan prirodni priraštaj zabilježen je u 8 od 10 kantona. Podaci za prvih 6 mjeseci ove godine pokazuju kontinuiran prirodni pad stanovništva od januara do juna u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema mjesečnim podacima zavoda, registrirano ukupno 7392 živorođenih i 9800 umrlih. Najizraženiji mjesečni prirodni pad u ovom periodu zabilježen je u januaru, kada je bilo 600 umrlih više nego rođenih, dok je u junu negativna razlika bila najmanja od početka godine, prenosi FENA. Šumski požari na području Konjica i dalje su iznimno aktivni. Tokom protekle noći u 1:42 došlo je do ponovnog aktiviranja požara, ali brzim izlaskom pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, požar je ugašen u 3:05, izvijestili su, a prenosi FENA. Potporu sa zemlje nastavljaju pružati i pripadnici Federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite sa 3 terenska vozila. Na području Mostara i Čapljine u proteklih 24 sata vatrogasci su zabilježili 10 intervencija. Region. Hrvatski Crveni križ objavio je kako je zbog požara na području Omiša u Splitu, Omišu i Makarskoj zbrinuto gotovo 2400 osoba. Predsjednik Republike Hrvatske u petak je zahvalio vatrogascima koji su gasili požar kod Omiša te svima koji su radili na čuvanju požarišta, dodavši da protiv ovakvih požara nema prave preventive. Svijet. Broj otkrivenih neregularnih prelazaka vanjskih granica Europske unije smanjen je za 37% u prvih 7 mjeseci 2026. godine u odnosu na isti period prošle godine, dok je na zapadno-balkanskoj ruti zabilježen pad od 26%, prenosi FENA. Na vanjskim granicama Europske unije od januara do kraja jula evidentirano je približno 60.000 neregularnih prelazaka. Na zapadno-balkanskoj ruti

0: i zabilježeno je 4910 prelazaka. Većina glavnih migracijskih ruta bilježi manji broj prelazaka nego prošle godine. Navode da je ukupnom smanjenju doprinijela kombinacija faktora, među kojima su nastavak saradnje sa partnerskim zemljama i preventivne mjere u ključnim zemljama polaska, kojima je smanjen broj odlazaka prema Evropi, prenosi FENA. Sport.
1: Bosanska Krupa dobila je još jednog nogometnog reprezentativca. Kan Ezić pozvan za utakmice protiv Makedonije, Ukrajine i Estonije. Nakon 6 godina 10.000 ljudi prisustvovalo na bilnom polju utakmici premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Startala i prva liga Federacije Bosne i Hercegovine. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine za igrače do 15 godina, Čedomir Čulum, objavio je spisak reprezentativaca za utakmice koje će se igrati od 21. do 26. augusta u Makedoniji. Na spisku U15 reprezentacije Bosne i Hercegovine našao se i Kan Ezić, momak iz Bosanske Krupe, koji nastupa za premijer ligaša Borac iz Banja Luke. Ezić će sa reprezentacijom putovati u Makedoniju, gdje će uz reprezentacije Bosne i Hercegovine i Makedonije na turniru učestvovati i reprezentacije Ukrajine i Estonije. Reprezentacija Bosne i Hercegovine do 15 godina odigraće 3 utakmice, 21. protiv Makedonije, 23. protiv Ukrajine i 26. protiv Estonije. Startala je prva liga Federacije Bosne i Hercegovine, drugi rang takmičenja u našoj državi. Startala je utakmicom u Gračanici, gdje su Bratstvo i Posušje odigrali 2:2. Predstavnik Unsko-sanskog kantona u ovom takmičenju, Jedinstvo iz Bihaća, svoju premijeru za takmičarsku 2026. 27. imat će sutra, kada će gostovati kod ekipe Čapljine. A na terenima premijer nogometne lige je odigrana 1 utakmica drugog kola. Nakon 6 godina bilno polje je bilo prepuno. Sinoć su svog čelika pratili navijači zeničkog premijer ligaša. Skoro 10.000 ljudi je prisustvovalo povratku čelika u najelitniji rang nogometa u našoj državi. Čelik Široki Brijeg sinoć 1:2 u utakmici koja je bila pravog svečarskog karaktera. Povratak čelika u premijer nogometnu ligu je zaista bio u prekrasnom ambijentu. Derbi susret ovog kola između Sarajeva i Željezničara, najveća utakmica u Bosni i Hercegovini, je odgođena, a preostale 3 utakmice na programu su sutra od 17 sati u Krupi na Vrbasu. Brsk iz Banja Luke dočekuje Velež od 19. Sutra igraju Sloga i Borac iz Banja Luke, dok će ovo kolo zaključiti utakmicom od 21 sat pod reflektorima u Bijeljini. Radnik će igrati protiv ekipe Zrinskog.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike uglavnom povoljne, sunčano vrijeme i slab do umjeren vjetar pozitivno će djelovati na većinu populacije. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 13. do 15. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,45. Teleći vrat kosti 13,95. Suđuk vimar 300 grama 5,95. Ožujsko pivo 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti poziva građane pojedinačno ili grupno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja grada Bosanska Krupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i gradonačelnika, da podnesu inicijativu za dodjelu gradskih priznanja grada Bosanska Krupa, a koja gradsko vijeće grada Bosanska Krupa dodjeljuje povodom obilježavanja Dana grada Bosanska Krupa 17. septembar. U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača. Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prilog rješenja o dodjeli gradskih priznanja i dostaviti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Gradska priznanja za koje se mogu podnositi inicijative su počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar, plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe, zahvalnica grada Bosanska Krupa. Počasni građanin grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska Krupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada Bosanska Krupa te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. Svake godine dodjeljuje se jedno priznanje počasni građanin grada Bosanska Krupa. Plaketa 17. septembar je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos u jačanju i izgradnji institucija lokalne zajednice u gradu i njenoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu, u prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti u svim oblastima, na razvoju komunalne infrastrukture, za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika, u promovisanju i razvoju grada kao turističke destinacije, u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa, razvoju socijalno-zdravstvene zaštite, prostornom razvoju grada, u očuvanju i zaštiti čovjekove životne okoline, u oblastima kulture, fizičke kulture i sporta i drugim oblastima javnog i društvenog života. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete 17. septembar. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe kao gradsko priznanje koje se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države

0: Bosne i Hercegovine od agresije u razvoju oruženih snaga, kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe može se dodijeliti i posthumno poginulim učesnicima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa pod uslovima utvrđenim odlukom. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji nisu imali prebivalište u gradu Bosanska Krupa, a dali su izuzetan doprinos u razvoju oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i za doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete oslobodilaca Bosanske Krupe. Zahvalnica grada Bosanska Krupa dodjeljuje se građanima i institucijama grada i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedincima i institucijama prijateljskih gradova, kao i stranim državljanima i institucijama koji su dali naročit doprinos u razvoju i promovisanju grada u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizičke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja. Svake godine dodjeljuju se tri zahvalnice. Pohvala grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje učenicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuje se 6 pohvala. Inicijativa za dodjelu gradskih priznanja dostavlja se Gradskom vijeću grada Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, najkasnije do 20. augusta 2026. godine, a predaje se neposredno u prostorijama Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Trg Abde Ćuka bez broja 77.240 Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštinskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja ne može se kandidirati u smislu odredbi članova 1-6, 1-7 i 1-7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište grada.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti poziva građane pojedinačno ili grupno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja grada Bosanska Krupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i gradonačelnika da podnesu inicijativu za dodjelu gradskih priznanja grada Bosanska Krupa, a koja gradsko vijeće grada Bosanska Krupa dodjenjuje povodom obilježavanja Dana grada Bosanska Krupa 17. septembar. U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača. Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prilog rješenja o dodjeli gradskih priznanja i dostaviti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Gradska priznanja za koje se mogu podnositi inicijative su počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar, plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe, zahvalnica grada Bosanska Krupa. Počasni građanin grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjenjuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska Krupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada Bosanska Krupa.

0: Bosanska krupa, te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. Svake godine dodjeljuje se jedno priznanje počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar i priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos u jačanju i izgradnji institucija lokalne zajednice u gradu i njenoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu. U prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti u svim oblastima, na razvoju komunalne infrastrukture, za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika, u promovisanju i razvoju grada kao turističke destinacije, u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa, razvoju socijalno-zdravstvene zaštite, prostornom razvoju grada, u očuvanju i zaštiti čovjekove životne okoline, u oblastima kulture, fizičke kulture i sporta i drugim oblastima javnog i društvenog života. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete 17. septembar. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe kao gradsko priznanje koje se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije, u razvoju oružanih snaga kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe može se dodijeliti i posthumno poginulim učesnicima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa pod uslovima utvrđenim odlukom. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji nisu imali prebivalište u gradu Bosanska Krupa, a dali su izuzetan doprinos u razvoju oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i za doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete oslobodilaca Bosanske Krupe. Zahvalnica grada Bosanska Krupa dodjeljuje se građanima i institucijama grada i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedincima i institucijama prijateljskih gradova kao i stranim državljanima i institucijama koji su dali naročit doprinos u razvoju i promovisanju grada u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizičke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja. Svake godine dodjeljuju se tri zahvalnice. Pohvala grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje učenicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuje se 6 pohvala. Inicijativa za dodjelu gradskih priznanja dostavlja se Gradskom vijeću grada Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, najkasnije do 20. augusta 2026. godine, a predaje se neposredno u prostorijama Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Trg Abde Ćuka bez broja 77.240 Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Unsko-sanski kanton lokalizirano više požara na području Sanskog mosta. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država deminiranje u Bosni i Hercegovini otvara put i za strateške projekte poput južne interkonekcije. U Federaciji Bosne i Hercegovine u junu umrlo 225 osoba, više nego što je rođeno.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na području Sanskog mosta je lokalizirano više požara. Vatrogasci su intervenisali jučer na čak 11 požara. Iza njih su sati teškog rada, visoke temperature, dim i velika iscrpljenost, a posljedice mjerene finansijskim kriterijima su velike. Samo u jednom požaru izgorjelo je oko 1200 stabala voća. Sjedinjene Američke Države gotovo tri decenije sarađuju sa Bosnom i Hercegovinom na uklanjanju mina, čime se istovremeno jačaju sigurnost i stvaraju mogućnosti za ekonomski razvoj, saopćila je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država sastao se sa direktorom Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, s kojim je razgovarao o zajedničkim ciljevima u procesu deminiranja u Bosni i Hercegovini. Iz ambasade su naglasili da značaj nadilazi pitanje sigurnosti stanovništva. Sjedinjene Američke Države godinama pružaju podršku projektima uklanjanja mina u Bosni i Hercegovini. Prenosi FENA. U Federaciji Bosne i Hercegovine u junu 2026. godine rođene su 1482 bebe, dok je umrlo 1707 osoba, pa je prirodni priraštaj bio negativan za 225 osoba, pokazuju rezultati Federalnog zavoda za statistiku. Negativan prirodni priraštaj zabilježen je u 8 od 10 kantona. Podaci za prvih 6 mjeseci ove godine pokazuju kontinuiran prirodni pad stanovništva od januara do juna u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema mjesečnim podacima zavoda, registrirano ukupno 7392 živorođenih i 9800 umrlih. Najizraženiji mjesečni prirodni pad u ovom periodu zabilježen je u januaru, kada je bilo 600 umrlih više nego rođenih, dok je u junu negativna razlika bila najmanja od početka godine, prenosi FENA. Šumski požari na području Konjica i dalje su iznimno aktivni. Tokom protekle noći u 1:42 došlo je do ponovnog aktiviranja požara, ali brzim izlaskom pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, požar je ugašen u 3:05, izvijestili su, a prenosi FENA. Potporu sa

0: zemlje nastavljaju pružati i pripadnici federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite sa 3 terenska vozila. Na području Mostara i Čapljine u proteklih 24 sata vatrogasci su zabilježili 10 intervencija. Region. Hrvatski crveni križ objavio je kako je zbog požara na području Omiša u Splitu, Omišu i Makarskoj zbrinuto gotovo 2400 osoba. Predsjednik Republike Hrvatske u petak je zahvalio vatrogascima koji su gasili požar kod Omiša te svima koji su radili na čuvanju požarišta, dodavši da protiv ovakvih požara nema prave preventive. Svijet. Broj otkrivenih neregularnih prelazaka vanjskih granica Europske unije smanjen je za 37% u prvih 7 mjeseci 2026. godine u odnosu na isti period prošle godine, dok je na zapadno-balkanskoj ruti zabilježen pad od 26%, prenosi FENA. Na vanjskim granicama Europske unije od januara do kraja jula evidentirano je približno 60.000 neregularnih prelazaka. Na zapadno-balkanskoj ruti zabilježeno je 4.910 prelazaka. Većina glavnih migracijskih ruta bilježi manji broj prelazaka nego prošle godine. Navode da je ukupnom smanjenju doprinijela kombinacija faktora, među kojima su nastavak saradnje sa partnerskim zemljama i preventivne mjere u ključnim zemljama polaska, kojima je smanjen broj odlazaka prema Evropi, prenosi FENA. Sport.
1: Bosanska Krupa dobila je još jednog nogometnog reprezentativca. Kan Ezić pozvan za utakmice protiv Makedonije, Ukrajine i Estonije. Nakon 6 godina, 10.000 ljudi prisustvovalo na bilnom polju utakmici premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Startala i prva liga Federacije Bosne i Hercegovine. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine za igrače do 15 godina, Čedomir Čulum, objavio je spisak reprezentativaca za utakmice koje će se igrati od 21. do 26. augusta u Makedoniji. Na spisku U15 reprezentacije Bosne i Hercegovine našao se i Kan Ezić, momak iz Bosanske Krupe, koji nastupa za premijer ligaša Borac iz Banja Luke. Ezić će sa reprezentacijom putovati u Makedoniju, gdje će uz reprezentacije Bosne i Hercegovine i Makedonije na turniru učestvovati i reprezentacije Ukrajine i Estonije. Reprezentacija Bosne i Hercegovine do 15 godina odigraće 3 utakmice, 21. protiv Makedonije, 23. protiv Ukrajine i 26. protiv Estonije. Startala je prva liga Federacije Bosne i Hercegovine, drugi rang takmičenja u našoj državi. Startala je utakmicom u Gračanici, gdje su Bratstvo i Posušje odigrali 2:2. Predstavnik Unsko-sanskog kantona u ovom takmičenju, Jedinstvo iz Bihaća, svoju premijeru za takmičarsku 2026. 27. imaće sutra, kada će gostovati kod ekipe Čapljine. A na terenima premijer nogometne lige je odigrana jedna utakmica drugog kola. Nakon 6 godina bilno polje je bilo prepuno. Sinoć su svog čelika pratili navijači zeničkog premijer ligaša. Skoro 10.000 ljudi je prisustvovalo povratku čelika u najelitniji rang nogometa u našoj državi. Čelik Široki Brijeg sinoć 1:2 u utakmici koja je bila pravog svečarskog karaktera. Povratak čelika u premijer nogometnu ligu je zaista bio u prekrasnom ambijentu. Derbi susret ovog kola između Sarajeva i Željezničara, najveća utakmica u Bosni i Hercegovini, je odgođena, a preostale 3 utakmice na programu su sutra od 17 sati u Krupi na Vrbasu. Brsk iz Banja Luke dočekuje Velež, od 19.

0: Mesta sutra igraju Slogaj borac iz Banja Luke, dok će ovo kolo zaključiti utakmicom u 21 sat pod reflektorima u Bijeljini. Radnik će igrati protiv ekipe Zrinskog.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike uglavnom povoljne, sunčano vrijeme i slab do umjeren vjetar pozitivno će djelovati na većinu populacije. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno. U crvena jabuka marketima. Od 13. do 15. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine. 2,45. Teleći vrat s kosti. 13,95. Suđuk vimar. 300 grama. 5,95. Ožujsko pivo. 0,5 litra. 1,35. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: 6,95. Sudžuk Vimar 300 grama 5,95. Ožujsko pivo 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz. Everybody get up.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Ines, ugasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti poziva građane pojedinačno ili grupno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja grada Bosanska Krupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i gradonačelnika, da podnesu inicijativu za dodjelu gradskih priznanja grada Bosanska Krupa, a koja gradsko vijeće grada Bosanska Krupa dodjeljuje povodom obilježavanja Dana grada Bosanska Krupa 17. septembar. U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača. Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prilog rješenja o dodjeli gradskih priznanja i dostaviti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Gradska priznanja za koje se mogu podnositi inicijative su počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar, plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe, zahvalnica grada Bosanska Krupa. Počasni građanin grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska Krupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada Bosanska Krupa te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. Svake godine dodjeljuje se jedno priznanje počasni građanin grada Bosanska Krupa. Plaketa 17. septembar je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos u jačanju i izgradnji institucija lokalne zajednice u gradu i njenoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu, u prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti u svim oblastima, na razvoju komunalne infrastrukture, za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika, u promovisanju i razvoju grada kao turističke destinacije, u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa, razvoju socijalno-zdravstvene zaštite, prostornom razvoju grada, u očuvanju i zaštiti čovjekove životne okoline, u oblastima kulture, fizičke kulture i sporta i drugim oblastima javnog i društvenog života. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete 17. septembar. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe kao gradsko priznanje koje se izričito dodjeljuje

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Oružane snage Bosne i Hercegovine i danas u vrijeme vikenda učestvuju pojačanim resursima u gašenju požara na području općine Konjic, saopćilo je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Riječ je o jednoj od najsloženijih i najzahtjevnijih vrsta operacija koje provode pripadnici Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane u operacijama koje zahtijevaju iskustvo i preciznost. U izuzetno teškim uslovima helikopterske posade djeluju iznad nepristupačnog i zahtjevnog terena uz visoke temperature, te gust dim koji često smanjuje vidljivost i dodatno otežava djelovanje. Angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine još jednom potvrđuje spremnost da vojska, kada je pomoć najpotrebnija, bude tamo gdje su uslovi najteži, u zaštiti života i imovine građana, prirodnih dobara i sigurnosti Bosne i Hercegovine, navedeno je u saopćenju. Ovih dana, dok se vatrogasci širom Bosne i Hercegovine i cijelog regiona nad ljudskim naporima bore s požarima, Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo upućuje iskrenu podršku svim spasiocima na terenu, saopćeno iz tog sindikata, a prenosi FENA. Bosna i Hercegovina se uskladila sa odlukom Vijeća Evropske unije koja se odnosi na restriktivne mjere protiv Irana, saopćila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Riječ je o odluci koju je Vijeće Evropske unije usvojilo, a kojom je izmijenjena ranija odluka o restriktivnim mjerama

0: protiv Irana. Vijeće je odlučilo ukloniti 3 osobe s liste onih na koje se odnose restriktivne mjere, te ažurirati podatke koji se odnose na jedan pravni subjekt. Istovremeno, restriktivne mjere protiv svih ostalih osoba i subjekata s liste ostaju na snazi. Uz Bosnu i Hercegovinu sa odlukom su se uskladile Albanija, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina. Te zemlje su se obavezale da će svoje nacionalne politike uskladiti sa odlukom Vijeća Evropske unije. Kampanja Imaš pravo glasa, iskoristi ga, koja ima za cilj osigurati da birači, posebno mladi i žene, pravovremeno dobiju jasne, pristupačne i pouzdane informacije potrebne za učešće na općim izborima 2026. godine, počinje 16. augusta. Ova aktivnost dio je zajedničkog programa i provodi se u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom. Kampanja je fokusirana na 4 oblasti u kojima dodatna podrška može napraviti razliku. Region. Situacija na požarištima širom Crne Gore je povoljnija. Iz nadležnih službi saopćeno je kako sve raspoložive jedinice djeluju koordinirano sa prioritetnim ciljem zaštite života i imovine građana te stavljanja požara pod punu kontrolu, prenosi FENA. Svijet. Najviši francuski sud je blokirao zakon kojim bi djeci mlađoj od 15 godina bio zabranjen pristup društvenim mrežama, ocijenivši da njegove odredbe zadiru u slobodu izražavanja i da nisu propisane dovoljne pravne garancije za provjeru dobi korisnika. Francuski predsjednik je nakon odluke zatražio od premijera da pripremi novu verziju zakona koja će uzeti u obzir primjedbe Ustavnog savjeta. Ustavni savjet naveo je da zabrana pristupa određenim internet uslugama osobama mlađim od 15 godina nužno podrazumijeva da svaki korisnik, uključujući odrasle, mora dokazivati svoju dob. Zakon, međutim, nije dovoljno precizno utvrdio uslove i ograničenja takve provjere, zbog čega nisu osigurane potrebne pravne garancije. Francuski parlament usvojio je zakon 21. jula. Prema njegovim odredbama, djeca mlađa od 15 godina od 1. septembra ne bi mogla otvarati račune na društvenim mrežama, dok bi platforme dobile dodatna 4 mjeseca za zatvaranje već postojećih računa maloljetnika. Francuska bi njegovim stupanjem na snagu postala prva evropska zemlja koja je uvela takvu zabranu. Libanski državni mediji su javili da je u izraelskom napadu na jugu zemlje ubijeno 7 ljudi, što je najveći broj žrtava od sporazuma u junu koji su doveli do zatišja u neprijateljstvima. Nacionalna novinska agencija javila je da je Izrael eskalirao svoje napade na jugu u subotu ujutro, izvještavajući da je u napadu ubijeno 7 ljudi i ranjeno 3. Sport.
1: Bosanska Krupa dobila je još jednog nogometnog reprezentativca. Kan Ezić je pozvan za utakmice protiv Makedonije, Ukrajine i Estonije. Nakon 6 godina 10.000 ljudi prisustvovalo na Bilnom polju utakmici premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Startala i prva liga Federacije Bosne i Hercegovine. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine za igrače do 15 godina, Čedomir Čulum, objavio je spisak reprezentativaca za utakmice koje će se igrati od 21. do 26. augusta u Makedoniji. Na spisku u 15 reprezentacije Bosne i Hercegovine našao se i Kan Ezić, momak iz Bosanske Krupe, koji nastupa za premijer ligaša Borac iz Banja Luke. Ezić će sa reprezentacijom putovati u Makedoniju, gdje će

0: Uz reprezentacije Bosne i Hercegovine i Makedonije na turniru učestvovati i reprezentacije Ukrajine i Estonije. Reprezentacija Bosne i Hercegovine do 15 godina odigraće tri utakmice, 21. protiv Makedonije, 23. protiv Ukrajine i 26. protiv Estonije. Startala je prva liga Federacije Bosne i Hercegovine, drugi rang takmičenja u našoj državi. Startala je utakmicom u Gračanici gdje su Bratstvo i Posušje odigrali 2:2. Predstavnik Unsko-sanskog kantona u ovom takmičenju, Jedinstvo iz Bihaća, svoju premijeru za takmičarsku 2026. 27. imaće sutra kada će gostovati kod ekipe Čapljine. A na terenima premijer nogometne lige je odigrana jedna utakmica drugog kola. Nakon 6 godina Bilno polje je bilo prepuno. Sinoć su svog čelika pratili navijači Zeničkog premijer ligaša. Skoro 10.000 ljudi je prisustvovalo povratku čelika u najelitniji rang nogometa u našoj državi. Čelik Široki Brijeg sinoć 1:2 u utakmici koja je bila pravog svečarskog karaktera. Povratak čelika u premijer nogometnu ligu je zaista bio u prekrasnom ambijentu. Derbi susret ovog kola između Sarajeva i Željezničara, najveća utakmica u Bosni i Hercegovini je odgođena, a preostale tri utakmice na programu su sutra od 17 sati u Krupi na Vrbasu, Brsk iz Banja Luke dočekuje Velež od 19 sutra, igraju Sloga i Borac iz Banja Luke, dok će ovo kolo zaključiti utakmicom od 21 sat pod reflektorima u Bijeljini. Radnik će igrati protiv ekipe Zrinskog.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U nedjelju 16. augusta sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna od 30 do 37 stepeni Celzijusa. U cijeloj će zemlji biti vruće, pa treba provoditi mjere zaštite od vrućine, a poseban oprez se preporučuje za starije, malu djecu i hronične bolesnike. Lijep pozdrav!

RBK. RBK 97,5 MHz.

Thank you.

Radio Bosanska klupa. Noćni program. Noćni program Radija Bosanska klupa. Na 97,5 MHz.

i što se srce stalno sprema pući. Ponekad noću idem pritić kući i pitam sebe zašto pijem, za to što nema zvijezda,

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Ovih dana dok se vatrogasci širom Bosne i Hercegovine i cijelog regiona nad ljudskim naporima bore s požarima, samostalni sindikat državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo upućuje iskrenu podršku svim spasiocima na terenu, saopćeno iz tog sindikata, a prenosi FENA. Bosna i Hercegovina se uskladila sa odlukom Vijeća Evropske unije koja se odnosi na restriktivne mjere protiv Irana, saopćila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Riječ je o odluci koju je Vijeće Evropske unije usvojilo, a kojom je izmijenjena ranija odluka o restriktivnim mjerama protiv Irana. Vijeće je odlučilo ukloniti tri osobe s liste, onih na koje se odnose restriktivne mjere, te ažurirati podatke koji se odnose na jedan pravni subjekt. Istovremeno, restriktivne mjere protiv svih ostalih osoba i subjekata s liste ostaju na snazi. Uz Bosnu i Hercegovinu sa odlukom su se uskladile Albanija, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina. Te zemlje su se obavezale da će svoje nacionalne politike uskladiti sa odlukom Vijeća Evropske unije. Region. Situacija na požarištima širom Crne Gore

je povoljnija. Iz nadležnih službi saopćeno je kako sve raspoložive jedinice djeluju koordinirano sa prioritetnim ciljem zaštite života i imovine građana te stavljanja požara pod punu kontrolu, prenosi FENA. Svijet. Najviši francuski sud je blokirao zakon kojim bi djeci mlađoj od 15 godina bio zabranjen pristup društvenim mrežama, ocijenivši da njegove odredbe zadiru u slobodu izražavanja i da nisu propisane dovoljne pravne garancije za provjeru dobi korisnika. Francuski predsjednik je nakon odluke zatražio od premijera da pripremi novu verziju zakona koja će uzeti u obzir primjedbe Ustavnog savjeta. Ustavni savjet naveo je da zabrana pristupa određenim internet uslugama osobama mlađim od 15 godina nužno podrazumijeva da svaki korisnik, uključujući odrasle, mora dokazivati svoju dob. Zakon, međutim, nije dovoljno precizno utvrdio uslove i ograničenja takve provjere, zbog čega nisu osigurane potrebne pravne garancije. Francuski parlament usvojio je zakon 21. jula. Prema njegovim odredbama, djeca mlađa od 15 godina od 1. septembra ne bi mogla otvarati račune na društvenim mrežama, dok bi platforme dobile dodatna 4 mjeseca za zatvaranje već postojećih računa maloljetnika. Francuska bi njegovim stupanjem na snagu postala prva evropska zemlja koja je uvela takvu zabranu. Libanski državni mediji su javili da je u izraelskom napadu na jugu zemlje ubijeno 7 ljudi, što je najveći broj žrtava od sporazuma u junu koji su doveli do zatišja u neprijateljstvima. Nacionalna novinska agencija javila je da je Izrael eskalirao svoje napade na jugu u subotu ujutro, izvještavajući da je u napadu ubijeno 7 ljudi i ranjeno 3. Sport. Od 21. augusta do 3. septembra Bosna i Hercegovina će nastupiti na Mediteranskim igrama u Italiji sa delegacijom od ukupno 111 članova, od čega je 76 sportista koji će se takmičiti u 15 sportova. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.